hello FB-gen. Åh, ja, Wada. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbyggen, altså skikk det tattes. Åh, ja, Wada. Åh, ja, ja, ja. Åh, ZT's af mat. Åh, greier den støven af.

0: sende munnen inn i bunnen sig. Ja, det bare det man har stoppet noen.
1: Ja, det var en vitne hos, men hva du snakker av ord, sier jeg.
0: Ja, det var sånn, det skippet seg kløte, ja, en boy.
2: Nei, hva det da, dyr? Nå har man jobbet med seg, ikke?
3: En kikker man jo, hun har hun behøvd trukket
2: jo. Jeg var forkøpende i mann, jeg var mye,
3: ikke? Ja, de flyger han ikke, sier hun da fire sangene.
2: Ja, da, de forkøpende han og høy, ikke?
3: Har du noe hoppet inn en flit? Han skal noe rus,
2: ikke?
3: Ja, mann, jeg, jungen. Ekte ord,
2: ikke? Altså, folk, mann, jeg, hva det da, dyr?
3: Men du skal vite noe rus, mann,
2: jeg, jungen, ikke? Jo, mann, ei.
3: Skrik hem her, Nimo, kom, ei.
2: Du tikk hem skrut? Ikke der, da, se her, ikke? Ja, ni, måken han er vekk, se her,